0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Gala get the loving and stop yo.
1: Mi smo Salomon. Novice.
2: Po kraji 200 krav prejeli dva Poljaka. Po padcu umrl delavec. Vreme sončno in oblačno s padavinami. Danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nemški policisti so prijeli dva Poljaka, ki usumijo, da sta ukradla več kot 200 krav, je sporočila policija. Krajo naj bi izvedla na severovzhodu Nemčije, v bližini prestolnice Berlin. V rimskem Koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov. Znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje.

0: več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih razmišlja o odhodu iz poklica, so sporočili z Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: 90. so zakon.

0: Peugeot.si in bencinski servisi Petrol.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Janša v New Yorku na zasedanju krimske platforme o podpori Ukrajini. Italijanski policisti v hiši domnevnega vodje mamilarskega kartela našli dobre 3 milijone evrov. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Premier Janez Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku udeležil 6. konference Krimske platforme pod vodstvom ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega. Janša je na vrhu z naslovom Preizkus enotnosti poziv ukrepanju zagotovil, da Slovenija Ukrajini stoji ob strani ter da je Krim Ukrajina. Italijanska policija je na podlagi namiga v stenah hiše domnevnega vodje mamilarskega kartela v predmestju Neaplja zasegla več kot 3 milijone evrov gotovine. Našli so tudi puške kalašnikov, drugo orožje in več ur Rolex, je povedal tožilec specializiran za boj proti mafiji Nikola Grateri. Zaseg je bil del preiskave, ki se je začela leta 2023. Vrhunec pa je dosegla ponedeljek z aretacijo 34 oseb obtoženih članstva oboroženi kriminalni združbi in uporabe mafijskih metod pri trgovini s prepovedanimi drogami. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo s 3-1. V slovenski vrsti je bil z 18 točkami najboljši Rok Možič, 14 točk je pristavil Nik Mojanovič, 12 pa Klemen Čebulj. Slovenski odbojkari ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. Po finalu se bodo pomerili z branilko naslova Poljsko, ki je v četrtfinalu s 3-0 izločila Nemčijo. Dvoboj z dvakratnimi evropskimi prvaki bo na sporedu jutri. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah.

0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hotimo vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: 90. so

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Čist simpel je.
4: Izbereš.
3: Klikneš.
4: Plačaš.
3: Dobiš.
4: Avto.
3: Na naroči avto.si.
4: Preprosto.
3: Preizkušeno in varno.
4: Samo na naroči avto.si.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
7: Salomon DJ Show.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na čelo Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršin. Opazovalci OVSE-ja prvič niso povabili na volitve v ZDA. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave Telekoma Slovenije in imenoval novo. Za predsednika uprave je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je največjega telekomunikacijskega operaterja v državi vodil že v letih 2021 in 2022. Za člane uprave so medtem nadzorniki na Sršenov predlog imenovali Barbaro Galičič-Draksler, ki bo kot podpredsednica uprave zadolžena za finančno področje, Janeza Zidarja, ki bo zadolžen za komercialno področje in Vesno Prodnik, ki bo zadolžena za področje tehnologije. 4-letni mandat bo nova Telekomova uprava nastopila 1. oktobra. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je sporočila, da njeni opazovalci niso bili povabljeni na volitve, ki bodo novembra sredi mandata predsednika Donalda Trumpa potekale v ZDA. Dodala je, da se je to zgodilo prvič in to vrstno odločitev obžalovala. OVSE je od leta 2022 opazoval 12 zveznih volitev ZDA, vključno s 6 umestnimi. Na novembrski bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih v 100-članskem senatu. Finski odbojkarji so zadnji polfinalisti Evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Sogostitelji so v italijanskem Torinu šokirali Italijane, ene od favoritov za končno slavje, in jih ugnali z 3-2 v nizih. Polfinalu se bodo jutri merili s Francijo, drugi polfinalni par je Slovenija-Poljska. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature

0: Mi smo Salomon.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: 90-a so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: DJ Time podpira Naroči avto.si,
7: kjer avto po vaši želji kar naročite.
6: Z odkrito ceno,
7: s preverjeno zgodovino
6: in z boljšo opremo.
7: Naroči avto.si.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Radio Salomon.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
9: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor bo odločal o predlogu zakona o skoku. Model umetne inteligence podjetja OpenAI vdrl v spletno stran avstralskega zdravstvenega sistema. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Namesto 4 specializiranih oddelkov bi ustanovili specializirano sodišče Republike Slovenije za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl portal avstralskega zdravstvenega sistema, je sporočil avstralski premier Anthony Albanese. Dejal je, da je model umetne inteligence dostopal do javnih in nejavnih datotek na portalu s statističnimi podatki avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare, ki se financira z javnimi sredstvi. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi na turnirju na Češkem premagala Poljsko z 29-28. Pri Slovenkah je bila najučinkovitejša Tjaša Stanko z 10 goli. 5 golov je dodala Ana Abina, vratarka Vojnovič je zbrala 8 obramb. Slovenija se bo jutri ob 20. uri pomerila z norveško reprezentanco B, v nedeljo pa jo ob 15. uri čaka še zadnja tekma proti Češki. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Fvent.si in bencinski servisi Petrol.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišeni in poslušeni.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Vlada o spremembah sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov. ZDA povabile Putina na vrh G20. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Predlagana sprememba zakona spreminja število članov sveta javnega vrtca oziroma šole tako, da ponovno vzpostavlja ureditev, kjer so enakomerno zastopani vsi deležniki, predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in staršev. V sestavi sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda se po predlogu število predstavnikov zaposlenih zmanjša do sedanjih 5 na 3 predstavnike. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je po srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v New Yorku dejal, da so ruskega predsednika Vladimirja Putina povabili na vrh skupine držav G20, ki bo letos decembra v Miamiju. Rubio je tudi dejal, da ZDA pritiskajo na Rusijo in Ukrajino, naj prenehata napadati energetsko infrastrukturo. Menim, da sta obe strani izrazili zanimanje za premirje omejeno na področje energetike. Tudi to ne bo enostavno, a je nekaj, za kar sta obe strani izrazili zanimanje. Z današnjimi prvimi 8 tekmami se bo začel dolg cikel tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debetiral Jürgen Klopp. Podaljšani prvi cikel bo dolg kar 104 tekme oziroma 4 kroge. Slovensko izbrano vrsto za začetek čaka dvoboj proti Škotski, ki bo v Stožicah na sporedu v soboto o 15. uri. V skupini sta še Švica in Severna Makedonija. V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neooptika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si.

0: 9 in 12 uro.
1: Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: srce.
1: Pogled v nebo.
2: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
5: Auto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Janša predsednika ZDA Trumpa povabil na obisk Slovenija. Francija v gorečem pričakovanju obiska papeža. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je sporočila vlada. Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku je Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju X. Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. V priloženem posnetku je Janša dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, odkudre prihaja ameriška prva dama Melania Trump. Voditelja sta se srečala v torek na tradicionalnem sprejemu, ki ga zavodje delegacij ob robu splošne razprave svetovni voditeljev na generalni skupščini Združenih narodov prireja predsednik države gostiteljice Združenih narodov. V Franciji vlada napeto pričakovanje pred obiskom papeža, ki bo po letu 2008 prvi uradni v zgodovinsko-katoliški, a vse manj religiozni državi. Od petka do ponedeljka bo Leon 14. v Parizu, Lourdu in Metzu naslovil niz tem, od boja proti spolnim zlorabom do umetne inteligence in migracijske krize. S predstavniki glavnih ver v državi, katoliške, protestantske, judovske, muslimanske, pravoslavne in budistične, pa bo papež podpisal deklaracijo o miru. Zaradi spora sodniki je ogrožen začetek regionalne košarkarske lige ABA, načrtovan za konec tedna. Potem, ko je večina dosedanjih sodnikov začela bojkot, je vodstvo lige prek javnega razpisa izbralo nove arbitre. Tik pred začetkom sezone pa je več novih sodnikov nenadoma odpovedalo sodelovanje. V jadranski košarkarski ligi ABA bo v sezoni 2026-27 tekmovalo rekordnih 20 klubov, tudi trije slovenski. V skupini A Cedevita, Olimpija in Krka, v skupini B pa Perspektiva Ilirija. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje.

0: Kasi in bencinski servisi Petrol.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljamo.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Tarzan, prima!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
11: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči. Latino ritmi daleč naokoli.
12: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
11: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
13: Slišen.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Matos se je seznanil z ukrepi zoper policiste po smrti moškega v Čopovi ulici. Portal Zvem presegel 700 tisoč uporabnikov. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za notranje zadeve Franci Matos se je seznanil z ukrepi predvsem z delovnopravnega področja po policijskem postopku in uporabi prisilnih sredstev v Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024 zoper moškega, ki je nato po treh dneh umrl v bolnišnici. Policista, ki je uporabil prisilno sredstvo, so 22. junija premestili v operativno-komunikacijski center, kjer je izvaja naloge v enoti in ne opravlja operativnega terenskega dela. Ostali policisti so po dogodku svoje delo nadaljevali na policijski ki postaji Ljubljana center. Odzema policijskih pooblastil za njih niso predlagali, saj so obtoženi kaznivega dejanja opustitve pomoči umrlemu, česar pa ni mogoče opredeliti kot policijsko pooblastilo, s tem pa tudi takšen ukrep nima ustrezne pravne podlage. Število uporabnikov na nacionalnem portalu Zvem je preseglo 700 tisoč, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se k številki prišteje še povezane osebe, torej otroke in varovance, ter osebe, ki so za dostop pooblastile drugo osebo, število presega 900 tisoč. Tako se bližajo cilju, da bi portal uporabljala polovica prebivalcev. Olimpijski komite Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji so objavili javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko oziroma študijsko leto 2026-27. Glavni namen štipendij je mladim športnikom zagotoviti dodaten vir mesečnega dohodka ter jih dodatno motivirati tako za doseganje vrhunskih športnih rezultatov kot pridobitev izobrazbe. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.com.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: nismo Salomon. Novice.
1: Matos se je seznanil z ukrepi zoper policiste po smrti moškega v Čopovi ulici. Model umetne inteligence podjetja OpenAI vdrl spletno stran avstralskega zdravstvenega sistema. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za notranje zadeve Franci Matos se je seznanil z ukrepi predvsem z delovnopravnega področja po policijskem postopku in uporabi prisilnih sredstev v Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024 zoper moškega, ki je nato po treh dneh umrl v bolnišnici. Policista, ki je uporabil prisilno sredstvo, so 22. junija premestili v operativno-komunikacijski center, kjer izvaja naloge v enoti in ne opravlja operativnega terenskega dela. Ostali policisti so po dogodku svoje delo nadaljevali na policijski postaji Ljubljana center. Odzema policijskih pooblastil za njih niso predlagali, saj so obtoženi kaznivega dejanja opustitve pomoči umrlemu, česar pa ni mogoče opredeliti kot policijsko pooblastilo, s tem pa tudi takšen ukrep nima ustrezne pravne podlage. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl portal avstralskega zdravstvenega sistema, je sporočil avstralski premier Anthony Albanese. Dejal je, da je model umetne inteligence dostopal do javnih in nejavnih datotek na portalu statističnimi podatki avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare, ki se financira z javnimi sredstvi. Olimpijski komitej Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji so objavili javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko oziroma študijsko leto 2026-27. Glavni namen štipendij je mladim športnikom zagotoviti dodaten vir mesečnega dohodka ter jih dodatno motivirati tako za doseganje vrhunskih športnih rezultatov kot pridobitev izobrazbe. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lepo zdrav in dobrodošli v popodnevu v Mega Salmono. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek. Alessa featuring Tuvalu, Heroes We Could Be.

Za intervju Heroes We Could Be za začetek prve ure našega druženja, v Ljubljani pa še predoglasi z nami. One Republic, Need Your Love. Pred tem Aich, R&B Ring My Bell, najprej pa Leonin Callum Scott. Ste.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj, uživaj.
8: Slišen in poslušan.

0: Spremljam ko, Selena Gomez in Becky G, Teo Olvido, Lala, smo poslušali, sledi najnovejše na Salomonu. One Republic, Pay That All.
1: Najnovejše

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: Produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
9: Več na mana.eu.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Tommy Schultz in Watermat, Take It Slow je tisto, kar smo poslušali, zdaj bo čas za skonku 90-ta. Iz časovnega stroja Newt, She's the Best in Madonna, Ray of Light.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Šestan tudi na čelu uprave za zaščito in reševanje. Cene nafte so se po sredinem skoku stabilizirale. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Behina in završilca dožnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, torej bosta funkciji združeni, s čimer želijo bolj povezati strateško in operativno raven, so sporočili po vladni seji. Šestan bo naloge vršilca dožnosti generalnega direktorja uprave opravljal od petka do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za 6 mesecev, torej najdlje do 24. marca 2027. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po sredinem skoku stabilizirale. Na naftnem trgu sicer odmeva nastop iranskega predsednika Masuda Pezeškijana ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, v katerem je napovedal, da Teheran ne bo nikoli popustil pritiskom ZDA. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena novembra, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 92,08 dolarja, kar je 8 centov oziroma nič celih niž 9% manj kot včeraj. V Londonu so se novembrske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent doslej podražile za 16 centov oziroma 0,16% na 103,24 dolarja za sod. Slovensko reprezentanco v motokrosu od 4. do 6. oktobra v Franciji čaka nastop pokalu narodov. Tam bodo slovenske barve zastopali Jan Pancer v razredu MXGP, Lukas Osek v razredu MX Open in Jaka Peklaj v MX2. Glavni cilj reprezentance je ob odsotnosti Tima Gajserja uvrstitev med 12 najboljših ekip na tem tekmovanju. V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod drugo uro Imagine Dragons on top of the world.

Imagine Dragons on Top of the World. Za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Summer, My Body Isn't Ready. Predtem Bruno Mars, I Just Might. Najprej pa Storms in No Deal, 24 Hours.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Radio Salomon.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. 80, 99, 66.
8: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
9: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
10: Ja, želim sem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
11: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
14: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
15: Slišen in poslušen.

0: Rhea Garvin, Imran, Rivers je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90-a. PM United, Jamaica in Mariah Carey, Dream Lover.
1: 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Vlada za zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Povprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. Vreme popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja v državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evra za liter. Cene v Sloveniji so pod povprečjem Evropske unije. Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, ki deluje v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana, bo v naslednjih 5 letih uvedel sodobnejši presejalni test HPV. Ciljna skupina presejanja pa bodo po novem začetkom leta 2027 ženske starejše od 25 in ne več 20 let, so zapisali na spletni strani programa. Slovenska nogometna reprezentanca je na treningih na Brdu pri Kranju že osredotočena na podrobnosti za sobotno uvodno tekmo nogometne lige prvakov proti Škotski. Ta se bo odvila ob 15. uri. Nogometaši pa si želijo tudi močno podporo s tribun. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
9: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Po 15. smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmonu in za vod v tretjo uro Hermes House Band. I Will Survive.

Anyways, House Band, I Will Survive, za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Jakov Jozinovič, Raj. Najprej pa Temper City, Self-Aware.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leapmotor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sob

0: www.pikasi in bencinski servisi Petrol.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušan.

Bruno Mars, On My Soul je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za Tonight, 16. august. Glasba Made in Slovenija.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam.

Divja je, nov tehno in cirkno je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90. številka 3. Prihaja Mark Morrison Crazy in Plavi Orkestar, ako so to samo bile laži. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Elite Producer in Češpli. Mitja bom z vami znovu jutri po 13. Čau, čau.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Povprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. Poljska o požaru na postaji Starlinka sumi na sabotažo. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evrov za liter. Cene v Sloveniji so pod povprečjem Evropske unije. Na satelitski komunikacijski postaji Starlinka v srednjem delu Poljske je v sredo zvečer izbruhnil požar, ki ga je podpredsednik poljske vlade danes označil za dejanje sabotaže. Incident se po njegovem mnenju ujema z novo rusko doktrino napadov. Dodal je, da preiskava poteka. Novela zakona o zaščiti živali je trenutno v postopku priprave, zato predlagane rešitve še niso dokončne, poudarjajo na ministrstvu za kmetijstvo. Ob tem izpostavljajo, da je bila za pripravo novele imenovana delovna skupina, ministrstvo pa bo pri tem upoštevalo strokovna mnenja, dejanske razmere na terenu in stališča nevladnih organizacij. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je v sredo na družbenem omrežju X sporočila vlada. Janša je v intervjuju za konzervativno ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Vodilni možje, ki skrbijo za tekmovanje svetovnega prvenstva v Formuli 1, še niso sprejeli odločitve o usodi finalnih dirk letošnje sezone v Katarju in Abu Dabiju. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je izvedba obeh dirk malo verjetna. Vodstvo Formule sicer odločitve o odpovedi obeh dirk še ni sprejelo. O vremenu bo dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu le nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka bure na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
11: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu, jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
12: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
12: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
12: Naroči avto.si.

0: In smo obuali spomine, en liter Voices, dragi prijatelji, srčeve drani, najboljši poslušalci na svetu. Akcija, reakcija, digital satisfakcija, po klasiki, kaj ti, začenja se ultimativno magično popovdne. Zakaj ultimativno? V bistvu je vsako popovdne ultimativno v družbi Digitime, ampak četrtkovo je pa mogoče še malo bolj ultimativno.
1: Recimo.

0: najboljši ritem. V bistvu, če malo pogledamo te tehnične podatke, je 24. september v bistvu čisto zares zadnji septembrski četrtek, potem pa bo že oktober, potem bo pa že zelo, zelo blizu naše ultimativno druženje, razprodani DJ Time, Back in Time s prijatelji v ljubljanski Odiseji. Ready, steady smo za prvo pesem današnjega popodneva. Čak, Dejan on the mic, editor, producer Češpisa z vami. In ja, prva pesem današnjega popodneva, Edi bi rekel, to je ekskluziva.
1: To je ekskluziva.
0: David Guetta, Hepaton, You and I, me.

0: Pričeli smo četrtkovo magično popovdne.
1: Dobrodošli.
0: Z ekskluzivno novostjo, kar radi naredimo, radi počnemo. David Guetta, Hippotone, You and I, Me and You. Sicer pesem, za katero bi morda malo bolj poučeni rekli.
2: Še eno kloniranje.
0: In eden producer, ki velja za strokovnjaka na tem področju, je potrdil vse te sume, ki smo jih imeli, ko se je tale pesem slišala iz naših zvočnikov. Dobrodošli, prva ura je to, pride tudi ta druga, pride tudi ta tretja, a še prej pride glasba Made in Slovenija, da si ravno prepeva v angleščem jeziku. Matt Way, We Don't Stop.

0: energija je prisotna in točno tako mora biti, in točno to se pričakuje.
1: Seveda.
0: Radio Salomon, DJ Tam uživo in direktno na ta zadnji četrtek v mesecu septembru z letico 2026. Pred nami so bolj ali manj že kar ta prvi ekskluzivni oglasi v programu DJ Tam v tej prvi uri, ampak ker ritem ne popušča, prvo ritmak, potem pa oglasi. Ofenbach

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Ekskluzivno upojanje spominov,
4: srečanje generacij,
3: ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Kasi in bencinski servisi Petrol. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: so bile prve minute bolj energične.
1: Koliko je dobra muzika.
0: Se ta, koliko je dobra muzika, sedaj nadaljuje z malenkost manj energije. Ampak malenkost manj energije, ampak še vedno z energijo. Fastboy, pesem, ki se nahaja tudi na lestvici Airplay, pa tudi na lestvici najljubljivejših, obesta na poslu, kjerkoli in kadarkoli, s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si.

0: DJ, producer Oliver Heldens in ena izmed njegovih klon uspešnic tudi na naših magičnih frekvencah. V bistvu, če malo pomislim, so bolj ali manj vse njegove uspešnice ali pa velika večina njih ravno klonirane.
1: Da.
0: Ampak pustimo stati stvari, čas je za sporočilo našega partnerja na ročeauto.si. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča. Preprosto, obrnite se na naročeauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročeauto.si.
2: DJ Time podpira naročeauto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.
3: Naročiauto.si.

0: energija, ki prija, zelo prija in klonirane uspešnice v paketu, rubrike hitro, ravno, dovolj hitro, ready, steady smo za naprej, sem prepričan, ready, steady.
1: To je to.
0: Dmitri Vegas, Silver, Turn the Tides.

0: ni popuščanja, preprosto ni popuščanja.
1: Gremo. Pozitivno.
0: Seveda, pozitivno naprej, to je prva ura četrtkovega programa DJ Time, direktno in živo iz belo našega osrednjega studia. Kakšna energija tole sedaj je bila in danes jo bomo vsaj v obliki rubrike Hitro je ravno dovolj hitro še začutili.
2: To je to.
0: In sedaj ene izmed novosti teh zadnjih tednov, Ultraviolet Ray in Class Jezu Wave.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tarzan, Primož! To, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
6: Kran, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
10: Listen.

0: so žgoči in pekoči ritmi bili vse prisotni pred drugimi ekskluzivnimi oglasi, je sedaj bila tukaj hišna energija.
1: Cool.
0: In naj bo hišno ali pa tudi disko še naprej.
2: Itak, šefe.
0: Ajč.

0: in sedaj se ritma ko v finalu prve ure počasi, počasi umirja.
1: Nekaj je na tem.
0: Zelo, zelo. DJ Goja, Jason Derulo, Melody.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Povprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. V Evropski uniji v 8 mesecih več registracij električnih vozil. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evrov za liter. Cene v Sloveniji so pod povprečjem Evropske unije. V prvih 8 mesecih leta so električna vozila predstavljala 21,7% vseh na novo registriranih osebnih avtomobilov, kar je skoraj 6 odstotnih točk več kot leto prej, je objavilo Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev. Ob tem opozarjajo tudi na krepitev tržnih deležev kitajskih ponudnikov električnih avtomobilov. Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni na Italijo, Španijo in Francijo, piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi izstrelili z ladi v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. V opoziciji so zadovoljni, da je sindikalnim centralam uspelo zbrati potrebne podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot napovedujejo poslanci Svobode, SD in Levice, bodo sodelovali v referendumski kampanji. Strinjajo se sindikati, da zakon šibi socialno državo. Vodilni možje, ki skrbijo za tekmovanje svetovnega prvenstva v Formuli 1, še niso sprejeli odločitve o usodi finalnih dirk letošnje sezone v Katarju in Abu Dhabiju. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je izvedba obeh dirk malo verjetna. Vodstvo Formule sicer odločitve o odpovedi obeh dirk še ni sprejelo. O vremenu bo dežurni vremenoslove z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu le nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
9: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
9: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
9: Naroči avto.si.

Mafioso, Emergency, Skok v preteklost, klasiko, ki je poživila duha in pa telo. Klasika, ki napoveduje, da smo skupaj v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, razprodani Ljubljanski Odisej, ko bo DJ Time, Back in Time s prijatelji. Dodatni termin, sobota 6. februar, Odisej Ljubljana, DJ Time, Back in Time s prijatelji in to prav posebna edicija Karnival. Z nami so že Power Dancers napovedane, ostali gostje, ostali prijatelji pa kaj kmalo. Vstopnice topevent.si in bencinski

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Prenesi, poslušaj, uživaj.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: je hitro, ravno dovolj hitro, glasbeni paket, ki strese.
1: Pravi mešalec.
0: Ja, pa tudi klon Benny Benassi, Hepaton Sandy Chambers, ter Illusion. Še ena iz tistih zlatih časov, ki je v letošnjem letu dobila eno svojo novo verzijo. In pazi to, Armin van Buuren se je tega lotil. Armin van Buuren je tudi eden izmed tistih DJ-ov, producerjev, ki ima svojo oddajo, ki je na posluh vsako sredo po 22 uri na naših magičnih frekvencah in na spletni strani Radio
2: Salomon
0: in preko aplikacije Radio Salomon, kjerkoli in kadarkoli. Tokrat Tokas Miracle.

0: in druga priložnost za sporočilo našega partnerja naroči avto.si. Ste že kdaj kupovali avto? Ste šli skozi dolgo pot iskanja, vozila po oglasnikih, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke in na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naroči avto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se spogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji. Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naroči avto.si.
1: DJ Time podpira naroči avto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.

Topic s svojim novim hitom, hiturino Lucky Ones. Kar Izič nadaljuje naše glasbeno popotovanje, naše magično popoldne. Če se kdo sprašuje, kako Izič, zakaj Izič? Zato, ker Idi do producer reče Izič.

0: Lahko bi mu rekli stari dobri znanec DJ Time.
1: Res je.
0: Robin Schulz, Waterman, Take It Slow, Bullet. Je pa stari dobri znanec poletnega udejstovanja tudi Huga. Tole je njegova poletna hiturina, poletna za 2026 poletje. Moving.

Vokal, ki smo ga kar malo pogrešali, disco bambino Nile Rodgers in ta vokal Sophie Alix Baxter. Dancing Without You, to je DJ Time v živo in direktno druga ura brez popuščanja in DJ producer klubske scene, sicer pa z uspešnico, ki ni tako klubska, Fisher in Florence Armand What

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Obojali spomine, Neža in Restless, in ne samo to, skupaj štartamo tudi v tretji del programa DJ Time po klasiki, ki nas je zapeljala v tisto zlato 90-te leta in je počutje
1: vrhunsko,
0: ali pa še bolj kot samo vrhunsko, super vrhunsko. In zelo vrhunsko bo vzdušje zagotovo tudi na razprodanem DJ Time Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Odiseji. Imamo dodatni termin, sobota 6. februar. DJ Time, Back in Time, karnival. S prijatelji, prijateljice, Power Dance smo že razkrili, ostale pa, ko bo čas. Vstopnice topevent.si in bencinski servisi Petrol.

do the music, let's do the rhythm. Tudi Bibi Regia, David Guetta sta bila naša stara, dobra znanca vsak posebej. Evo, sedaj sta se pa združila in sta dobra znanca poletja 2026 s tem hitom Sad Girls. Zdaj pa vsi skupaj.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.
7: Šega

to you, pesem, ki se bo kar precej časa ali pa kar do konca vedno povezovala s poletjem 2026, saj smo takrat spoznali in precej naposlušali v tistem času. Kaj ti jesen je? Morda pa bo tale jesenska. D.O.D. Easy Bizu Careful, tista, ki nas bo spominjala na jesen 2026, recimo naslednje leto.

0: Čist simpel je.
1: Izbereš,
0: klikneš,
1: plačeš,
0: dobiš
2: avto
0: na naroči avto.si.
1: Preprosto,
0: preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči avto.si.
0: Zadnja ura programa DJ Tan, četrtek v polnem besnilu. Bolj ali manj že marsikdo dela načrte za prihajajoči vikend. Ta vikend bo res nekaj fantastičnega. Kaj ti pred nami je head to head drag race dogodek? To soboto na letališču Lesce. In kdo bi znal v njemu največ povedati kot Marko iz naroči avto.si. Dobrodošel bilo v oranžnem v srednjem studiju.
3: Hvala, živo.
0: Ja, deva en uvod narediti hitro, deva.
3: Ja, letališče Lesce, več kot 500 avtomobilov iz cele Evrope, dirkalniki, domači projekti, eksotični avti, hrana, pijača, kar hočeš.
0: No, glede hrane in pijače je treba povedati, kaj dobrega bomo lahko jedli in spili, gre namreč le za celodnevni dogodek in prazna vreča ne stoji po konci.
3: Ja, smo naredili v bistvu prav tak nek območje za hrano, za prigrizke, za pijačo, več kot 8 ponudnikov od različnih, od pic, burgerjev do tudi, mislim, da zrezkov, pohanga pšanca in ostalega, vse živo boste imeli za jest. En nasvet, ne, to si jest naenkrat med 12. pa drugo, da te glih v gužvi čakali, ampak ja, za vse bo poskrbljeno.
0: Torej, poleg pijače in sladkega programa se takoj pojavlja vprašanje, kaj bo pa kje za otroke zanimivega? Poleg avtomobilov, seveda.
3: Ja, poleg avtomobilov in derke smo poskrbeli, da bojo otroci tudi kar nekaj časa animirani. Imeli bomo pravo čarobno mesto, od napihljivih gradov do bungee trampolinov, prijet slo mehanski bik in otroški vrtiljak. Na voljo bodo avti na daljinsko, možno bo kupiti modelčke avto, kakor so Hot Wheels pa drugi. Seveda pa ne bo manjkala tudi sladkorna pena, sladoled, kokice. Mislim, da tle smo nekako poskrbeli, da je to za celo familijo oziroma tudi za najmlajše res prima dogodek.
0: Torej, najmlajši imajo radi leteče zadeve, leteče stvari, ampak glede tega smo vsi verjetno kar otroci, zato je vprašanje, ali bomo lahko videli tudi avione in helikoptere glede na to, da smo na letališču.
3: Ja, bomo, je pa pač ena stvar, letališče je zaprto za promet, tako da avioni bodo statični, parkirani, bo pa marsikaj od njih zavideti, med njimi tudi akrobat oziroma tudi za najmlajše res prima dogodek.
0: Torej, najmlajši imajo radi leteče zadeve, leteče stvari, ampak glede tega smo vsi verjetno kar otroci, zato je vprašanje, ali bomo lahko videli tudi avione in helikoptere glede na to, da smo na letališču.
3: Ja, bomo, je pa pač ena stvar, letališče je zaprto za promet, tako da avioni bodo statični, parkirani, bo pa marsikaj od njih zavideti, med njimi tudi akrobatsko letalo bo razstavljeno prav tako, da boste lahko zelo blizu stopili, helikopteri tudi seveda, tako da vse to.
0: Že to soboto, letališče Lesce, head to head, drag race. Še zadnje vstopnice na
3: abl.si.

0: Samo še do jutra imate predprodajno ceno, tako da nabavite, da ne bo treba stati v gužvi, pa da si zagotovite cenejšo vstopnico. Pa evo. Se vidimo v soboto.
1: Vidimo se v soboto, pa tudi slišimo. Hvala, Marko.
0: Hvala.
2: DJ Time podpira naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.

0: Radio Salomon. Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in posl-

0: Tekmo Salomon. In ti si...
1: DJ Time.
0: Tadam! Četrtek je tukaj. In zadnjih 30 minut programa DJ Time. V bistvu za marsikoga že kar finale pred vikendom. Dan on the mic, Dr. Svano, DJ, ponovno obojeva spomine in ponovno...

Izjemno, izjemno obrnjen spominov je to danes. Jaz verjamem, da tudi zaradi tega že vsi komaj da čakamo, da bomo skupaj zaplesali, skupaj se podružili, se ponovno srečali v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bo razprodani DJ Time.

Uživajte v četrtku, postregamo z izjemno glasbo, z izjemnim glasbenim izborom. Čez nekaj trenutkov Salamono ekstra večer, potem pa Dance Now. Jutri pa bo že petek in vemo, kaj je, ko je petek! This one's going out to everybody.

0: Prime podpira. Naroči avto.si.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si. Salomon Extra.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: DJ Time, back in time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.
2: Stop.

0: Event Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
6: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Poslušaj vsebine na zahtevo.
8: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Listen.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušaj.

0: Prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salomon.